pati ili onaj koji nikad neće zvati. Sad je vrijeme da polako kreneš prema vratima, a ja ću mislima crtati oči tvoje.

kod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89,6.